mune iwe ngeshimi pamba chakwa chibale ule ntoresha vamene vasosa wa mayo ukuchira wenzo wapezeka nanika yamana kashi umbi mutumba yo alo bwana mkubwa nini sasa ukuchira ndiko biza na lamu mlepo anisa kuni sasa nakabili bwana mkubwa wo bwana mkubwa mwintoresha mi pamba nenze munaiti nde nenze kubomba munaiti mwapa nakabili njengire puti panjito sinza isako boss oh bwana mkubwa mwintoresha mi pamba nenze munaiti nde nenze kubomba munaiti mwapa nakabili njengire puti panjito